0: Aqimis shalah.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
2: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. استغفر ربكم فإن تسمى في تمام الصلاة أعوذ بالله من الشيطان.